0: Det är
1: jag vaknar gärna en dag, så är det så nära. Så vaknar jag en annan dag, så långt.

0: Klockan är 08.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

and whiskey and där är jag född. Där har jag vuxit upp, det kan man hålla hårt i. Där har jag blött. Men nu har vi fått expansion och något som de kallar för distriktspolitik. Men säg mig, kära statsråd, vad fan vad vi fick. Nu står det en fabrik som producerar bara rak. Statsman i sör, jag tror inte du vet vad du gör.

0: oss så här. Vi har ju minat sola, Svolvärgeta och Torgat, men om sommaren så har vi ett jävla dåligt vär. Nu ska det betalas avgift på allt. Och det ska vi inte förebusa med att vi om vintern är nöjda att betala avgift på grund av det är så jävla kallt. Nu må dem som sätter och styr pina det ta till förnuft. Hvor mykje dokker en spår, så husk at det er naturen selv som rår.
1: Du lytter nå til Radio Mehamn.

0: vi skola och hägg. Det är jocke sådana bäve och ilen i bilballades. Det är sådana vi skola de må och den blöggi skog den blöggi räcke. Nu ja, det är mig nu att mån innan kan vi lala kan skola men hon måste den gå vårstadshaven mån kallikin jolafestivalet. Hon kullen det är också en tid och mån in tid mina läkin det är mig hän. Jag läker mig låga i mån där jag kan välka tog och mina är mig kanske det är så att Johan ändå. Nu är det en min såga hehta såga väldigt lagas på läkin. No att det mun rahkanekin ja mai mun muista mun lekin sehta ne ni osti takkar una kuffarat. Tiedän, että se saa mun kalkkan joulaskeen kapit, mä ei hoitsen toppi. Ja mä annan tämän joulafestiin, ja kannan tiedä toppi hirveä, mä herskot oli shokolaat, että oli laipisiiva ja vähän makkarkin ja nälkka herskot, ja tätä stoa, millä saa niille juona ja tollesti on antaa, että se järjestä ei nähkö, ja lemmen maare meistä ei saa liikka vähän pirra.
1: Joo, teillä ei ole sama kuin, että tämä on juuri minua. Pippalis, att ipnosatni i mahtsa kuorus rohtuotta ipmili. Att av det går duttju visut med ta galaga, nu mot arvi laktada jätnamma. Nu att gå dojlehpi bässan mannavuolarajes jo kullat, siska skolas jo rohtus ja sotna bäst skolas väl. Att makkar vaikkuhus leda att maanaide ja mannil. Och håller sådant mot sin sjadda?
2: Nå, tjekkade det att skola på jackar kärsallt som i påtag och alka större och vaha ja man gillar mig falen där kaj hojna. Tällä håller måste gå kajta vaha skeret igen. Ja väl har inte mila saanis nej. Ikä lässä nu tarkkili tjovo tänne. Tekee, tässä saittakaan nu att tälle kullaan jo nohka ja just mielas. Ja tällä tarpeeseen po kullaatien ja teinä lääkin teko kuodaa tänne. Ja manna erää käynnu mieltä. Mutta tälle vastain nuukolla lähokti tarvana maana. Manna vuodas jo no miellä lääkkiä. Teetä niin vajaltu tekal. Tää pissuu. Kiitos syykö. Raavis on mojin ja iässäntä maan on mojin. Te alkaa juttaa siffastain. Tämä on pitää.

0: en viktig näring i kommun Borås. Så till mina, det som berörde hjärtat mitt mer. Jag har bott, jag blir 67 till nästa vecka, och största parten av livet mitt så har jag bott under Storfjället. I Nordkoppgata, på Larsjorda, en kort period i Nedre Sankthansvei och en kort period i Övre Sankthansvei. Den gången jag var ung jente och ledde hybel i Nedre Sankthansvei så vaknade jag i natt av att sängen min vibrerade. Det visade sig dagen efterpå att ett av husen i Övre Sankthansvei hade mistat trappa sig i ett snöskred. Det kändes skott också i den boligen jag bodde i dag. Tredje juledag i 1985 tror jag det må ha varit. Så bodde jag och min äldste son som då var 2 år i Övre Sankthansvei. Då blev vi väckt tidigt på morgonen av landsmannen som bad oss att ta med det nödvändigaste och komma oss ut. Det var ett hus, en bolig 4 hus bortenför smadra av snöskred. När vädret blir sån att det snör och det blåser från en nordlig riktning så har det satt sig oro i min kropp. Även om jag bor tryggt ut på klubben nu så känner jag oroen när vädret blir på den måten. Så det att leva med den utryggheten som de människor som bor i de rasutsatta områdena gör betyder mycket för mig, hvis vi kan begränsa eller ta bort den utryggheten. En utsättelse som NVE svarte på kanske kan bli så lång som upp till 3 år. Hvis jag sitter här idag och argumenterar för en utsättelse och det går ett ras som gör att ett människa blir savnat, så vill inte jag kunna leva med det. Så min inställning, och den är inte klarerat med partiet, det här är min helt personliga inställning som min partikamrat är orienterad om, det är att vi går för den plan som är framlagd.
1: Ska du ha tagna mig själv? Ja, det blev ju ett större engagemang runt den här saken i det var väl tidig august att den omtalte skissen av forrige taler blev publicerad i Finnmarksposten och det avstekom selvfølgelig reaktioner på det också från undertegnede och det medförde till ja, meningsutväxlingar i media och så till slut nu ett innbyggarinitiativ som väl blev levererat till kommunen för en par veckor sedan. Och det innbyggarinitiativet ska vi självklart ta på allvar och det ska få sin rättmässiga behandling. Det är helt klart. Det är en möjlighet som är kommen i kommunloven i nyare tid och inte väldigt mycket brukt. Det här är väl andra gången i den här perioden att något sånt sker. Och så som jag var på informationsmöte på onsdag och i likhet med sista talet så kom det väldigt mycket goda spörsmål och god information där ut till inbyggarna och där var också någon kommunstyrerepresentanter till stede. Och det jag bet mig märke i, alltså det här gör vi för att säkra liv, bebyggelse och infrastruktur. Och vi har fått en national prioritering där staten betalar 90% av det det kostar. Det ser lite allvarligt i det här, att det är högt prioriterat. Och så har den saken här har varit inom de tre sista perioderna. Alltså det startade i 2019. Tre kommunstyre, många ordförare, många kommundirektörer och det har varit enstämmighet hela vägen. Och så det jag har lärt av den processen här, det är ju att både administration och politisk ledelse och politiker bör ju ha sanseligt på när är det behov för mer information än normalt. Men som jag sa på informationsmöte så har information varit där till en värd tid. Så den kan också sökas upp. Men vi ska ta det på allvar och det ska få sig rättmässig behandling och jag är helt tydlig i en saken här att säkerhet kommer föran estetik. Vi är nästan förpliktade till det. Alltså. Så om det är estetiske grep som kan gjøres, og har i hvert fall fått tilbakemelding i informasjonsmøtet om at det ikke mulig på noen tidspunkt. Og så kan man jo eventuelt i ettertid vurdere om det kan gjøres estetiske grep for å dempe det. Jeg er usikker på det. Og så har det vært i den diskusjon som har vært siden august argument om at vi må se til andre steder der det er sikret på andre måter, og der var jo tilbakemeldingen fra administrasjonen og NV veldig klar at der det på en måte er mindre inngrep, så er det steinsikring det er snakk om, og det er områder som er vinterstengt. Og vi kan ikke vinterstenge i Honningsvåg sentrum. Så for meg så er det ganske klart hva vi burde gjøre i den saken her. Da var det John.
2: Vi har, ikke vi, men forfedrene våre har plassert oss i, vi bor i et fjelllandskap, og forfedrene våre har plassert oss der vi er nå, omkring på Magerøya, og ikke minst på, her i Sørvågen, som er bak Storfjellet i Honningsvåg. De hadde et annet forhold til naturkreftene og risikoen da enn i dag. Og vi har fått en, her i møte nå, en beskrivet en opplevelse fra tidligere ordfører og Trude Gjengen om det der å leve nært og være veldig nært på naturkatastrofer som det egentlig var. Og det som det gjør med menneskene, det er jo kjente, og den nære angsten og usikkerheten, den setter seg. Så det var levende beskrevet. Og det skal vi som politikere ta med oss. Det var veldig heldig for oss at vi kunne få det i det her møtet, for her skal det endelig avgjøres det som vi skal gjøre. Så vi har et godt grunnlag, synes jeg, i tillegg til det som vi har fått presentert fra administrasjonen her, kommunedirektøren. Vi i SV var en av de som var veldig tidlig på med når vi fikk det her NK-genererte oppslaget i media, i lokalmedia her i sommer. Vi synes jo det så grimt ut. Vi har fått beskrevet at den er ikke riktig så ille, når vi nå ser på hvordan realiteten blir. Men vi synes det var veldig viktig å få gått den runden som ble etterkommen her om dagen da vi hadde folkemøte. For folket krevde det, og vi støttet det. Så jeg synes det er veldig bra at vi har gjort det på den omfattende måten administrativt og formelt som vi har fått beskrevet her. Og at folket har fått spurt og sagt ifra. Så vi har ivaretatt den som har valgt oss. På tvers av partigrense. Så jeg vil bare si til alle sammen, og også til min partikamerat Trude Gjengen, at SV, vi kommer til å støtte forslaget 100%. Sikkerhet foran eventuelt ditt diskusjon om estetikken. Så vi kommer til å støtte tiltaket og dispensasjon. Og jeg vil bare helt sånn, i og med at det er jo et stort inngrep, men jeg forutsetter at det er helt avklart at planutvalget kan gjøre dispensasjon på en sånn omfattende sak, at ikke den måte kommunestyret. Og jeg ser at det nikker som her omkring bordet fra den politiske administrative administrasjonen. Så SV kommer til å gå for den her.
1: Tor Mikkola.
3: Ja, takk ordfører. Jeg tegner meg på nytt igjen, fordi at det første var jo egentlig direkte spørsmål til administrasjonen. Det skal jo ikke være noe tvil om hvor Senterpartiet står i denne saken. Vi er helt klare på at sikkerhet kommer først. Og jeg må bare si at det er veldig bra med politikere som Trude Gjengen, som kan plassere erfaring og følelser i en så viktig sak, fordi at det gjenspeiler seg nok i en del av befolkningen i Honningsvåg, de følelsene. Jeg har selv gått i skred to ganger, og vet hva det vil si å være redd for livet når skred går. Så det er ganske sterkt å gå og føle på den faren som en sneskred gjør, fordi at sneen ligger der døvstille og ser trygg ut, men plutselig så kan det bli et inferno. Og det er store områder, og det er mange bygd det omhandler her i Honningsvåg, så vi får håpe at det aldri kommer til å skje. Og så er det jo vår plikt til å sørge for, når vi har muligheter til å sikre befolkningen, når det er sånn at vi står overfor en fare. Det har ikke skjedd store skred i Honningsvåg som jeg vet tidligere, men med villere vær så vet vi aldri. Sånn at det er viktig at vi er litt frem på her og er proaktive i denne saken. Når det gjelder det visuelle eller estetiske bak en sånn skredsikring, så turistattraksjonen vår er jo Nordkapp. De fleste kommer jo for Nordkapp sin del. Det vil ikke si at ikke byen her er viktig, men vi bor i et tøft landskap. Vi bor i et landskap hvor vi må beskytte oss mot værgudene. Det er vel også en del av grunnen til at folk bor i Honningsvåg. Det er jo for at vi skal ligge litt i le. Så kommer jo det med skred også der. Når man ligger i le, så ligger man på en plass hvor det også samles ned. Og det, jeg tror de snegjærene der, visuelt, for en helt fremmed person, vil gjøre at Honningsvåg ser enda tøffere ut, råere ut, og kanskje gir et sterkere inntrykk når man kommer hit og ser at folk lever der man må sikre seg på den måten. Men for befolkningen som bor der, som har sett fjellet i sin skjønne prakt, holdt på å si, i hele sitt liv, så vil det selvfølgelig ikke være noe særlig pent. Jeg tror ikke, og det høres ikke ut for at det finnes andre løsninger. Det vil bare øke, jeg håper å si, risikoen å vente. Risikoen for at det engasjerer en ulykke vil være der med å vente og utsette saken. Så jeg tror her er ingen grunn til å utsette en sånn her sak. Og det er bare om å gjøre å få behandlet det som skal behandles av saken, og få satt i gang det arbeidet som må gjøres.
1: Så det er en replikk, Trudy Engen.
0: Bare til liksom, faktakunnskap, det har gått et stort skred. Det gjorde det på slutten av 50-tallet. Og da var det tilfeldigheten som gjorde at blant annet et lite barn berget livet. Det var barnesenga som snudde seg opp ned og ble en beskyttelse rundt det barnet. Og det er etter den tid at de skredgjerdene som er, ble satt opp. Og så er det satt opp nett under dem igjen etter det huset som jeg omtalte tidligere i Øvre Sankthansveien gikk. Og jeg har aldri tenkt på at de skredgjerdene er stygge. Og turister spør meg, og jeg forteller dem at det kommer av at det er rasfarlig. Det er ikke noe stort problem.
1: Takk for det da, det er Stine Marie Strifeldt.
4: Takk, ordfører. Jeg bor i rasutsatt område. Jeg bor i Øvre Sankthansvei med mine barn og mann. Masse venner i området med sine barn. Vi var også en av de som ble evakuert den vinteren i 2020 på grunn av rasfare. Vi fikk ikke hente saker og ting på en hel uke. Vi fikk ta med en vi trengte der og da, og vi fikk ikke lov å bevege oss inn i det området. Vi var bekymret da, og vi er også bekymret for den vinteren vi nå går i møte. Inntil skredsikringen kommer på plass. Det er viktig for alle som bor i det området. Og inntrykket mitt er det at de fleste som bor i det området ønsker en skredsikring velkommen, for at man skal føle seg trygg. Og jeg kjenner at jeg blir berørt over den historien som Trude Gjengen forteller, og som hun har opplevd med å bo i det området. Jeg har også hørt historien om tredje juledag, fordi at mine foreldre ble også evakuert da. De bodde i samme gata som jeg bor i dag. Det kommer frem fra enkelte at de er bekymret for arbeidsprosessen med helikopterstøy og frakting av ting og tang. Vet du hva? Jeg er ikke så bekymret i det hele tatt. Det er det som må til hvis vi skal få det på plass. Og det er levelig, fordi at det er en periode. Det som er viktig er liv og helse og eiendom. Så jeg kjenner at det er viktig å komme i gang. Det estetiske er jeg heller ikke så bekymret for. For jeg er litt av den tro som Tor Mikkola også sier at ok, vi lever i et røft, tøft samfunn. Vi kan fremme det med stolthet. At vi velger å bo her oppe. Og så må vi gjøre de sikringstiltakene som gjør at vi kan bo her oppe. Så jeg ønsker det her hjertelig velkommen, og jeg er glad for at vi er her nå i dag, og at det høres ut som at det er et enstemmig formannskap per nå som ønsker å la den her gå igjennom.
1: Lars Helge?
5: Nå tror jeg jo det meste er sagt her, og det er jo gledelig at vi er enige om det er et så stort og viktig prosjekt, det er helt klart. Och det är ju kanske två faktorer som blir, är utfordring och blir utfordring framöver. Det ena är ju det att vi var inne på det här med det bilder som förorsakar så mycket stöj. Att det blir vanskeligare att skilja mellan fake och det som är verkligt i både sociala media och media framöver. Så man måste vara bevisst på det också i framöver. Och det andra är ju att vi blir mer och mer värdeutsatt, värde ändrar sig och naturen får större påkänningar. Så rassikringar är absolut på sin plats att få genomfört fort. Och en utsättelse är ju egentligen tema då, men det vill ju kanske medföra att man mäster den finansieringen man har och sånt. Så det är, jag är glad för att vi kommer vidare nu. Men det är ju ett element i det här som diskussion, det är ju estetik. Och det är ju en viktig diskussion i samfunnet, men kanske på ett bredare nivå. Och det är något vi måste ta allvarligt, för det det är många ting i samfundet vårt som är som det, men det tränk att vara sån. Så det kan vara något som kommer ut av det här.
1: Tack ska du ha, Lars Helgen. Nu är det inte flera intagna talare, och det är ju kommit någon spörsmål som det blev redogjort för det på informationsmöte, men det är ju helt naturliga spörsmål som kommer här för dem som inte var där. Det ena var väl vad som sker med snöen och så hur vill ni lägga sig efter det här, och så var det också spörsmål om skärpa trappa och konsekvenser på det. Så jag ger ordet till kommundirektören.
6: Jag registrerat två spörsmål. Det ena var om att det kan medföra skredfara andra städer, det anlägget, på grund av det anlägget vi etablerar nu, och det andra var om det var möjligt att få ett anlägg mindre visuellt dominerande. Jag tänker att han Simon Tinn Jensen kan svara på det första, så ska jag kan svara på det sista medan han kommer till bordet då. När det gäller ett sånt anlägg som det där, så är det är inte ett byggverk hur man kan värdera var enkelt del för sig. Det är ett tekniskt anlägg hur var del är nöje beregnad i förhåll till varandra. Utsträckning, höjd, täthet, allt är beregnat som ett tekniskt anlägg. Det är en sammanhang mellan allt. Så hvis man ønsker noe mindre visuelt, synlig opp i skråningen der, så må man gå helt tilbake til start og faktisk begynne å utvikle nye skredsikringstyper. Og det vil være et arbeid som vil ta veldig mange år. Det som nå benyttes her, det er kjente anlegg. Det har vært gjort lange erfaringsprosjekter. Tidsserier med det her, og man vet hvordan det reagerer og hvordan det virker. Sånn at det finnes ikke noe annet. Det finnes ikke noe mer pyntet, eller vi kan ikke bare flytte på noe der oppe før vi synes det tar seg bedre ut en annen plass. Det er altså et teknisk anlegg, alt. Og det alt henger sammen, nøye beregnet. Så tenker han Simon kan komme til bordet og si litt om hvordan beregningen bak anlegget er gjort med de modelleringen og de vindprøvene og alt som er gjort der oppe. Altså kan vi risikere å få skredfare andre steder på grunn av at vi etablerer et anlegg der da? Ja, vær så god, Simon.
7: I forhold til den tekniske biten med om det er vurdert, om man kan utløse rasfare andre steder, så er det absolut vurdert. Hele pointet med snøfangjæger er at få snøen til at lægge sig på pladser, hvor det er vurderet, at det vil være mere hensigtsmæssigt, at snøen lægger sig. Eksempelvis Elvedalssiden. Der er hældningen og skråningen noget helt andet, så der er hældningen på fjellet mye mindre. Og skredfare, der har man stort set der, hvor du har en hældning på fjellet, som er mellem ca. 30 og 45 grader. Fordi hvis det er slakkere end det, så klarer snøen at blive liggende. Hvis det er stejlere end det, så raser der hele tiden det snø ned. Så det er den hældning af fjellet, som er mest problematisk for naturligt udløste skred. Også for skred, som skiløber og selv udløser. Det uheldige det er, at det er også den hældning, hvor det er morsomt at gå på ski. Men det er så en anden situation, en anden problematik her. Vi nævnte vel kort på folkemødet, at der blev spørgsmål i forhold til Sherpa-trappen, og om man havde taget hensyn til rasfar, da man accepterede at etablere Sherpa-trappen, og fordi Sherpa-trappen stort set brygges, når der ikke ligger snø, så er det grejt, at den er der. Havde det været et skianlæg, en slalombakke ned med samme løjpe, så havde man absolut ikke givet tilladelse til det. Spørgsmål fra Nikolajsen i forhold til, om Sherpa-trappen kan brygges under anlægsarbejdet. Der er svaret ja, med undtag af korte perioder, fordi der vil være tidspunkter, hvor man flyver ind materiale. Der vil vi, som da man etablerede Sherpa-trappen, der vil området være stængt. Det var det også, da der blev fløjet ind stein til Sherpa-trappen. Så når materialer flyves ind, så skal man ikke opholde sig, der er sikkerhedsmæssige grunder. Men det er et begrænset tidsrum. Så ved vi ikke endda, når man præcis skal etablere den stolpen, som er tættest på Sherpa-trappen, om der er behov for, at man har helt fred og ro til at jobbe der og der. Men man vil forsøge at tilpasse sig bedst muligt. Og der er jo en næringsinteresse i det også, fordi der sælges som turistattraktion ture op i Sherpa-trappen. Og de bliver jo solgt kanskje et halvt år før et kryds kommer ind. Og der kommer vi til at have dialog med rejselivet og sørge for, at vi skal vide det i så god tid som muligt, når man ønsker at kunne gå der. Og så må vi forsøge at tilpasse anlægsarbejdet bedst muligt i forhold til det. Det er jo samme problematik, som at man også skal forsøge at tilpasse anlægsarbejdet bedst muligt i forhold til regndriften. At der vil være enkelte tidspunkter, hvor man kan selv være med at flyve med helikopter i nogle dage. Så langt hen ad vejen, så vil Sherpa-trappen være åben for færdsel under anlægsperioden, men med enkelte restriktioner over tid.
1: Ja, saken er godt debattert, og det er kanskje helt naturlig i forhold til den diskussion, som har været siden i sommer. Jeg registrerer ikke flere inntegnede talere, jeg vet ikke. Ja, kommunedirektør, vær så god.
8: Ja, ordfører, bare en liten, kanskje henstilling til det at søge information. Når man får, når det bliver lagt ud information på media, hvor information egentlig ikke skal komme fra. Det kan være i avis, det kan være på sociale medier og sånt. Hvis man der ser, får oplysninger om som kanskje ikke, ja, virker helt sånn som man har tænkt at ting er, så vil jeg opfordre altså alle som nu i hvert fall hører på her, til å søke information der den skal komme fra. Så i det tilfelle hvor det ble lansert et sånt her fantombilde i Finnmarksposten av nå 20 meter høye skredforebygninger, så dem som reagerte på det vil jeg si at da burde man ha søkt der opplysningen skulle komme fra, nemlig NVE og kommunen. Altså man må gjøre det til en vane fremover, for det kommer til å dukke opp en masse feil informasjon rundt omkring. Så det var bare en henstilling. Takk.
1: Jon Ingebrigtsen.
9: Det høres fornuftig ut, direktøren sier, men så har jo det politiske livet vårt erfart oss det, at det kan komme en del feil opplysninger, korrekte opplysninger, og da er det den som da vil det være en politisk administrasjons ansvar og gå i møte med dem hvis det kommer feil opplysninger som da er kommet fra administrasjon. Så jeg tenker det riktig at man kan spørre kommunadministrasjon, men når at det er sånne store feil informasjoner som kommer, så er det helt vanlig at da røkker man ut, så korrigerer man de opplysningene som er fra administrativ hold også.
1: Takk for det. Kunne følt opp den, men det er vel det å ikke gjøre. Innstillingen er referert, og vi kan gå til votering. De som støtter den refererte innstillingen, de behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og da var det enstemmig vedtatt.
10: Januar 1. oktober 2025. I formannskapet fredag så holdt kommunedirektør Ida Jensen forskjellige orienteringer. Han orienterte blant annet om hvordan man bør behandle innbyggerforslaget om skredsikring av Storfjellet i Honningsvåg.
8: Skredsikring, der er kommet et innbyggerforslag, og det er en, sånn, det er en slags demokratisk rett som innbyggerne har til å få tatt opp politiske saker som vekker oppmerksomhet blant innbyggerne. Det er en sånn direkte kanal inn til kommunestyret. Man må sikre seg 2% av underskriftene, 2% av innbyggerne på denne underskriftskampanjen, så har man krav på å få forslaget sitt opp i kommunestyret. Og det er jo en grei ordning og en legitim sak, og administrasjonen har jo tenkt å fremme den saken for kommunestyret sånn som den skal. Men det lager litt krøll i tidsplan for skredsikringen. Fordi at NVE har hatt ute prosjektet på anbud. De har vedtatt anbyder, og de har frist frem til 30. oktober med å vedstå seg anbudet. Vi har første kommunestyre 11. november, altså etter vedståelsesfristen. Slik at vi kan ikke stoppe NVE i den prosessen uten å få store forsinkelser og økonomiske konsekvenser. Og vi kan jo heller ikke få gitt både innbyggerne og NVE og de aktørene en klar beskjed før vi har behandlet innbyggerforslaget. Så for å få stablet det her rett, så tenker kommunedirektøren at det mest fornuftige i den saken ville vært å avholdt et kort ekstraordinært kommunestyre for å få alt avklart, sånn at alle vet hva man har å forholde seg til. Innbyggere, NVE, de firmaene som skal jobbe med det her, og at vi får tidsplan på rett spor igjen, for å si det sånn. Så det ønsker jeg at man kanskje tar opp til en liten diskusjon i dag, hvorvidt man skal innkalle til et ekstraordinært kommunestyre og få avklart det her. For øvrig kan jeg jo bare si om innbyggerforslag. Det er altså en mulighet for å få tatt opp saker som er på en måte på dagsorden i blant innbyggere. Det er ikke en kanal for å ta omkamper om beslutninger som er gjort av kommunestyret. Kommunestyret kan avvise. Altså tar det opp en sak som har vært behandlet i inneværende kommunestyreperiode, så kan kommunestyret bare uten videre avvise saken. Så det er ikke en arena for omkamper, det er en arena for å få tatt opp nye saker, bare så det er sagt.
1: Så tror jeg det kan være fornuftig å få det behandlet før vedståelsesfristen. Og da vil det være behandling av innbyggerinitiativet og eventuelt mer finansiering. For det var vel kanskje sannsynlig at det var utenom, var det ikke noe der? Så det kan bli to saker.
8: Ja, for sannsynligvis blir det to saker. Fordi at i det vedtaket vi gjorde i april, så setter vi en øvre grense på 14,9 millioner cirka. Men så sa vi der at i tillegg kommer kostnader med prosjektledelse, med regulering, med byggesak og med alt det der. Sånn at det beløpet er litt uklart da, hvor dekkende det er. Sånn at vi ønsker å få en stadfestelse siden at de har beregnet totalkostnadene, alt inklusive til 160 millioner, og vi skal dekke 10%, at vi øker våre rammer fra med vel en million da, fra 14,9 til 16. Så vi tenker å ta det også opp, sånn at det ikke kan reises noe tvil om finansieringen rundt prosjektet.
1: Ja, og jeg tenker at fra min side så er det hensiktsmessig å få gjort det her før den vedståelsesfristen. Så hvis formannskapet er enig i det, så vil jeg søke å finne en dato før den fristen blir. Det må være i løpet av oktober at vi tar et ekstraordinært kommunestyre. Det nikkes.
10: Gjenhør 6. oktober 2025. Det er jo sterke misnøye i Nordkapp kommune med at busstilbudet både på bybuss og fleksbuss til Gjesvær og Skarsvåg blir redusert og er redusert. Fra oktober så blir det bare kjørt en gang i uka fleksbuds til Feskeværen, Skarsvåg og Gjesvær, mot tre ganger i uka til nå. Men også det at bybussen er fjernet om morgenen, så at man ikke kan ta fjordbussen innover fjorden hvis man skal ta buss fra Nordvågen, for eksempel, er også kritisert av Nordkapp kommune. Men også Storgata i Honningsvåg ser jo helt for jævlig ut, og noen får jo skada på bilene nå fordi at det er så store hull i veien, og den som fikk størst skade var fylkesordføreren selv. Han kjørte i hullet der med kopen og punkterte, så da var vi mange på kyst- og havnekonferansen som flirte når vi fikk høre det. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, orienterte formannskapet om de her samferdselssakene som kommunen er opptatt av.
1: I det møtet med fylkeskommunen i går så var også samferdsel til stede, både politisk og administrativt, og da førte jeg opp den prosessen vi har hatt på bussruter, både på bybuss og på flexbuss. Der har vi også noen uttalelser. Jeg har følt opp saken på elevhjem. Nå refererte jo jeg til kommunestyret at den saken skulle til fylkestinget i høst. Etter dialog med leder for hovedutvalg for kompetanse så kommer den ikke opp fordi at det er bestilt en tilstandsvurdering på elevhjemsordninga i Finnmark, og min beskjed til fylkesordføreren var at vi har ikke elevhjem, så det er tilstand, den trenger ikke å bruke mye lengre tid på det, og at det haster for Nordkapp sin del med å få fremdrift i saken om elevhjem da.
10: Gjenhør 6. oktober 2025. Styret i Nordkapp Arbeiderparti har tatt opp saken om at skolefritidsordningen i Honningsvåg bør åpne allerede 1. august, altså før skoleåret starter. Og den saken har nå vært til behandling i formannskapet, hvor man ber om en utredning. Og hele formannskapet er spent på hva utredningen vil vise, og har bestilt den enstemmig. Vi skal høre litt fra ordskiftet i formannskapet. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: 25 prøveordning med SFO fra 1. august 2026. Den ble satt på dagsorden i dag etter forslag fra Arbeiderpartiet. Den har ingen innstilling, så da er egentlig ordet fritt. Stine Marie.
4: Ja, som det står av bakgrunnen i saken, så kommer den her egentlig fra Arbeiderpartiet da, i og med at man har mottatt en del henvendelse med at SFO er stengt etter siste uka i juni og helt frem til skolestart, som kan være med på å skape en del utfordringer blant foreldre. Barnehagene er åpen, men ikke SFO-tilbudet. Det finnes en god del andre kommuner som har åpen SFO tidligere enn skolestart. Derav så ønsker vi saken lyst eller opp og frem her, og at kommunedirektøren kan utrede muligheten da, for å innføre en prøveordning fra og med 1. august 2026. Så er vi, og det jeg ser for meg da, av en type innstilling til saken som vi også må votere for, kan vi si, er jo at formannskapet ber selvfølgelig kommunedirektøren utrede det da, så enkelt som det. Og så er vi åpen for debatt. Takk.
1: Takk skal du ha, Trudy.
0: Det her ble utredet, eller muligheten til å ha større grad av åpen SFO ble utredet, jeg tror, mens ordførerens barn var små. Sist jeg husker det. Og da viste det seg at det ble et veldig dyrt tilbud, for det var få som var interessert i den ordningen. Jeg er ikke tilhenger av en tankegang at det har vi prøvd før, vi fikk det ikke til, derfor skal vi ikke prøve igjen. Så jeg ønsker utredningen velkommen. Og som det sies, det er ikke uvanlig at kommunene har et tilbud i løpet av den lange skoleferien til småbarnsfamilier. Så jeg ønsker utredningen velkommen.
1: Takk for det, Tor Mikolaj.
3: Ser selvfølgelig en utfordring med det her. Det er en ting er jo å utrede og finne kostnadene på hva du vil si og legge til rette for utvidet SFO. Det andre er jo at du må ha faktisk fysiske påmeldinger for å vite hur många som blir att bruka den tjänsten. Även om det kommer en eller två eller tre till oss som politiker som önskar det, så tränger det inte att vara många. Det är bara det att det är de personerna som önskar ett tillbud som kommer. Så att det är en vansklig del att utreda, tror jag, hur många kommer till att bruka den tjänsten. Men uansett så vill jag stötta förslaget från Arbeiderpartiet om att utreda, så kan vi heller ta ställning till det när vi vet vad kostnaderna blir.
1: Stine Marie, varsågod.
4: Det var bara som en sån tillägg, för det är vanskeligt att se på förhand hur det här blir, därför så ber man ju om en utredning. Och det är ju som per idag att det är möjligheter för öppen SFO i för exempel kortare ferieperioder dersom det är nog antal barn, och det ligger ju också i den beställningen till kommundirektören att man ser på
1: det också. Tack, det är ju riktigt som det blir sagt här, att det här är utredda för. Jag tror det också är helt riktigt att det var när mina barn var mindre. Jag tror det var i perioden 11-15, jag menar vi hade det till diskussion då, och att det blev gjort en kartläggning om det var intresse. Men ting ändrar sig, och jag tror det kommer att vara värt att få värderat den saken igen, så att vi ser vad blir kostnaden för att ta och ge det tillbudet här. För det är ju så att det är väl 12 timmar gratis SFO idag, och det är väl nödvändigtvis inte gälla om man öppnar utom skolåret. Jag tror det gör så.
0: Varför jag skulle nettopp påpeka det att drömmebetingelserna är ändrade med att det blir tillbud om gratis SFO till och med tredje klass. Så det är ju självklart en del av det bildet som vill bli lagt fram för oss.
1: Det är kommit in ett förslag till inställning här som vi då tar upp till votering. Förslaget är som följer: formanskapet ber kommundirektören utreda möjligheten för att införa en prövordning med öppen SFO från 1 augusti gällande från sommaren 2026. Då tar vi den upp till votering, och de som stöttar den behöver gå och sitta i ro, de som är emot vissa bestämmer tecken, och vi går till votering. Och då är den enstämmig vetad.

0: kan også fokusere mer på den type stillinger som man har stort behov for. Jeg synes det ble et veldig godt forslag i, eller spørsmål fra Høyre her, som foreslår en bonusordning for de som har jobbet så lenge. Det kan også gjøre at du føler deg verdsatt fordi at du har stått i stillingen over lang tid. Penger handler ikke bare om økonomi, det handler også om respekt og verdighet. Sånn at det er den type ordninger som kan gjøre det mer attraktivt. Men jeg synes det er veldig viktig det du sier, rådgiveren sier her, om at det her med vikarbruk kontra det med fast ansattelse. Vi er veldig opptatt av at man skal i størst mulig grad ha fast ansattelse når man jobber innenfor kommunal sektor. Og da er det her med å ha personell på topp, som også er litt fleksible stillinger som kan bytte mellom barnehager. Vi har tidligere lufta det med et samarbeid også med skolen, at man har nesten sånn type egne vikarer som ordninger som kan også brukes i skolen ved ledig kapasitet. Jeg tror det er veien å gå og se på økonomien bak å ha, jeg håper å si, en ansatt for mye i stedet for å bruke vikar. Så jeg tror det kan ligge en gevinst også der. Men jeg synes det er gode utfordringer de gjør oss her, og jeg gleder meg til å få se dem på papir, og det er viktig nå at vi samarbeider med og får innspill fra den arbeidsgruppa også, sånn at vi får direkte fra de som er berørt. Takk.
1: Replikk, Stine Marie.
2: Det var bare en replikk til det Tom Nicolas sier om at Høyre foreslår bonusordning til dem med lang ansiennitet. Det er vedtatt i lønnspolitiske retningslinjer, så det er vedtatt av kommunestyret, så den ligger inne der.
0: Ja, det var derfor jeg endret meg til at Høyre stilte spørsmål om det. Så.
1: Trude Gjengen.
3: Takk, ordfører. Mye sagt. Først tusen takk til rådgiver for en grundig og god beskrivelse av en situasjon som synes å ikke bli bedre for barnehagene. Det virker på meg som vi går fra ille til enda verre. Og det er kjempefint å høre at de ansatte er involvert i og godt involvert i å finne tiltak. Og så er det å finne de tiltakene som ikke medfører nye rekrutteringsutfordringer, som Kvalsund-modellen ville ha gjort. Samtidig så er det vel en tilbakemelding fra Kvalsund at med å kunne gå i 80% stilling på 100% lønn, det gjør noe positivt med sykefraværet ved barnehage. Så det er å vekte hele veien og få inn de tiltakene man tror kan fungere. Det som er helt sikkert er at vi har høy kompetanse i barnehagen vår. Det som også er helt sikkert er at vi begynner å få kraftig stor slitasje på de ansatte. Så det er helt nødvendig å fremme forslag sånn at vi kan gjøre vedtak som bedrer situasjonen. LOSA 2.0 er nevnt. Jeg trodde det var sånn etter siste endringer at lokal ungdom kunne søke helse- og omsorgsfag. Det er ikke skjedd. Ordføreren rister på hodet. Nei vel, og det synes jeg, har jeg synes i alle år, er et paradoks. Hvorfor i all verden skal ikke Nordkapp-ungdommen kunne søke på de studieretningene eller de linjene som er gitt av den lokale skolen? Det forstår jeg ikke. Og vi vet fra Berlevåg, for eksempel, jeg mener det var Berlevåg, som er en av LOSA-kommunene og har ungdom som tar helse- og sosialfag, som knyttes til arbeidslivet lokalt, og som blir lærlinger, og som blir fast ansatt. Og dermed bor der. Det er ikke dem som fær. Så det, jeg synes det er kjempeviktig å få dem på plass. Selv, vi har, på Honningsfjord skole har vi en lærling, og det er gull. Det avlaster den faste bemanningen. Så det är verkligen en vej att tänka vidare på. Så och tusen tack för arbetet och vi glädjer oss till att få på bordet förslag till veta.
1: Tack för det. En liten kommentar till sista talare. Så när det gäller OSA så är jag inte någon expert, men jag har nog kännskap till området av olika grunder. Så är det ju så att LOSA-ordningen har ju varit till för de kommuner som inte har en videregående skola. Men så har ju Nordkapp videregående skola varit värdskap för modellen i många, många år och många av resurserna sitter här. Och det har ju argumentet varit att, alltså att barn och unga, de unga i Nordkapp bör kunna söka på LOSA-modellen och det har ju inte skett. Men så är det ju nu, när la ju regeringen ut den nya forskriften till höring som vill göra LOSA lovlig, de har ju drivit på dispensation och jag förstår också att hvis det här förslaget går igenom så vill man också på bakgrund av det kunna tillby LOSA till de elever som sågner till Nordkapp. Och så är det ju också i LOSA 2.0-modellen så att den ska vara till för hela Finnmark. Men det här är ju egentligen en viktig sak att upplysa alla politiker om. Så jag kan ju göra en förspörsel om vi kan få en orientering om arbetet, alltså LOSA och LOSA 2.0 till ett senare formanskap. För jag tror också det må göras en del politiska arbete mot fylke för att få det sånt som vi önskade. Så det kan jag ju undersöka om det är önskeligt från formanskapet. Då är det inte fler intagna talare. Jag tackar för en god orientering och det är en referatsak så den tar vi till orientering.
4: Genhör 1 oktober 2025.
1: Nästa referatsak är sak 4.25, orientering från kommunalchef om situationen i teknisk sektor. Kommunaldirektörens inställning är att formanskapet tar genomgången från kommunalchef teknisk sektor till orientering. Och bakgrund för det är ju att vi har ju tidigare i år både hade en orientering från OVK-sektorn och hälsorehabilitering och omsorg. Så nu är det teknisk sin tur och jag ger ordet till kommundirektören som kanske ger det rätt vidare till teknisk chef. Ja. Så varsågod.
5: Tack ordförande. Jag är glad för inledningen att det var inte någon kritisk situation vi ska... Ja, det kan ju vara kritisk. Men i förhåll till andra etater så är vi väl kanske den som har minst kritiska tillstånd. Verksamheten teknisk omfattar det som är ramområdet 5 och 6, det vill säga tekniska tjänster och fjällestjänster. Och i tillägg så har vi ju en myndighetsdel, vill jag kalla det för, som omfattar byggesak, forurensningsmyndighet, naturförvaltning, det vill säga löper utmark och dispensationer, planarbete, trafiksäkerhet och vannförvaltningsarbete har ju kommit in ju i förbindelse med ny vannområdeplan. Och så har vi projektgenomföring generellt. Vi har en projektledare och så ledare i etaten. Det hörs ut så att vi har väldigt många folk på det, men när vi får byggsaksbehandlingar så är vi fem så täcker det området. Så. Och det leder mig vidare in på liksom, orientering om de forskjellige saksområdena. Byggesaksbehandlingen den är utfordrande nu för vi manglar projekt eller byggesaksbehandlare. Vi är i en process för att få ansatt och vi ska intervjua i nästa uke så jag hoppas på tillfredelse in en till två månader. Det var fem kvalificerade sökare. Den sista hade fått sig arbete men de fyra andra inkallade intervju. Och det var kvalificerade, det var två arkitekter och två om de hade bachelor för inbyggfag alltså. Och de var nyutdannade, alla undantaget en kandidat. Så hvis vi ansätter nya utdannade så kommer personen med en gång till oss. Men då har vi ett upplärningsproblem för de har inte jobbat så mycket med byggesaksplanering. Byggesak det har blivit väldigt omfattande, tar lång tid i utgångspunktet. Det är många lovade höringar och hela, många långa processer. Här i sommar så kom det ett brev från statsråden för att få fart på boligbyggingen. Och i ett av de här tilltaken så gjorde oss uppmärksam på att det här med ansvarsförhåll i byggesaker. Att vi ska inte bruka så mycket tid på att finna ut om de tekniska kraven är uppfyllt i en byggesöknad. Det tas hand om av plan- och byggningsloven med ansvarlig söker och ansvarlig projekterare. Du har ansvarshavande på alla områden. Och att en byggesak kommer in mest det blir en i tillsynssaker. Och det var ju en nödvändig precisering kanske. Kanske vi också har brukt för lång tid på hur det är tekniska, om tekniska krav är uppfyllt. Nu i den tiden vi manglar byggsaksplaner så må vi ju tona ner lite andra arbete. Så det är ju, vi har ju en potet i avdelningen som har väldigt många fagområden. Så det, och hon brukar ju tid på byggsaksplaner också. Uppmålningsarbete. Där är vi ju på bar backe där. Vi har ju genomfört uppmålningsarbete och delning av egendomar med hjälp av uppmålningsingenjören i Porsanger. Vedkommande har varit till frånvarande den sista denna sommaren, så vi är väldigt tätters med de sakerna. Vi har lett in ifrån Alta i tillägg. Så vi måste se vad vi kan göra där för att få löst uppmålningssaken speciellt. Och det går ju ut över ekonomi, för att jag tror det är 16 uke så må vi reducera gebyren på det. Så det, vi gör många saker nu som vi inte kan kräva pengar för, rätt och slett. När det gäller genomföring av projekt, så har vi ju en projektledare. Projektgenomföring, alltid från starten av projekten och till fysiska genomföringen, det är ju väldigt resurskrävande. Och en projektledare klarar inte att ta så väldigt många stora projekt samtidigt. Så vi är lite på hälan där. Vi hoppas ju att vi... Nu ska vi lysa ut den sista projektledarstillingen. Den som var lyst ut i fjol, eller var det ett år därför, utan sökare. Eller vi har i alla fall inte ansatt någon där. Så vi ska lysa ut på nytt och se om vi får det till. Manglande genomförande gör ju att vi försyver investeringsplan. Att det som är planlagt och tagit upp i lån i år, det må vi försyver till nästa år och till nästa år hela tiden. Så det är ju inte heller för ekonomiplanläggningen, vill jag säga. Så går vi över till det som vi kallar för tekniska tjänster. Det är ju drift av veja och vägbelysning, parkeringstjänster, vann- och avlöpstjänster. Vi bröter ju Honningsvåg och Storbukt och Nordvågen i egen regi. Och det är ju väldigt utfordrande på vintern med vad vi är 3-4 man som gör i brötingar. Det blir mycket övertidsarbete och vi kan hem och låna ifrån byggdrifter för att köra hjullaster. Och då blir det uppgav där som inte blir gjort. Så det är utfordrande, för att säga det så. Gatelysen har ju varit ett kostnadselement. Det har varit stora kostnader på de sista åren. Vi har ju fått ett investeringsprojekt som vi inte har klart att sätta igång ännu på att byta till LED-lys. Vi ska komma tillbaka med det projektet, för vi önskar att köra det. Det är spridd över flera år. Kanske vi må lysa ut en kontrakt på hela jobben. Och i tillägg så är vi ju krav nu om att sektionera så att vi kan sätta målskap på gatelysen. Det är ett arbete vi tränger hjälp ifrån Area Nett på, och hur vi kan splitta det här nätet, för det är inte lov med samföring. Det vill säga att vi är nöjda att ha en egen kabel till gatelysen. Vi kan inte ha den på samma stolpen en gång i utgångspunktet som nätet. Men det, vi ska nog klara att få ut ett anbud i löp av vintern, så det blir uppstart till vår. Men vi vurderar att komma tillbaka i budgetet med att få det på ett år. Vejan och gaten vår, det känner ju till hotellet och som kör här. Det begynner att bli slitt. både asfaltdekker og grusdekker. Grusdekkene er det enkleste å vedlikeholde, for der er vi ikke avhengig av et asfaltselskap som kommer når det passer dem. Men der kan vi kjøpe grus og planere det ut selv, og, eller få en entreprenør til å gjøre det. Men det er en del med veier som vi burde ha gjort mer av. Det er jo vannavrenning, grøfting, og for å lette vedlikeholde. Men det er det lite midler til. Det er veldig smale gater også. Det er jo et problem for med alle som skal ferdig gaten, det er noe en ting, men så har vi renovasjonsselskapet som må rygge veldig mye for å komme til, fordi vi har ikke snuplasser på en av gaten. Heldigvis så har de ikke nektet å rygge her, men jeg vet ikke hva andre kommuner i Finnmark jeg har vært i, der har de nektet å rygge. Så hvis ikke vi klarte å få søppelbil til å snu, så kjørte de ikke inn rett og slett i den gata. Parkeringstjenesten, den går egentlig godt. Vi har jo bare 50% stilling på det. Men vedkommende som utfører tjenesten er jo veldig dyktig, og vi og han er ute og kontrollerer også utenfor den ordinære arbeidstiden, og det er jo det som er forutsetningen, for trafikkreglene gjelder hele døgnet. Så om noen klager for at de har fått bot for feil parkering eller parkering på fortau etter klokka 4, det hjelper jo ikke det. Det er ulovlig uansett. Så det gjøres en god innsats. Vi skulle jo øke til en hel stilling, men den andre personen har gått over til en annen tjeneste i kommunen. Så. Vann og avløp er jo et av de sentrale emnene våre. Vi har jo, så vidt jeg hentet nå fra dere andre gamle dokumenter, så var vi 9 damanlegg og 7 vannverk med tilhørende rør og pumpestasjoner og høydebasseng. Så det er mye å drifte. Men der er det jo i Nordkapp, som i alle andre kommuner i landet, et stort etterslep på vedlikehold. Det er veldig mange rør på vann og avløp som burde vært skiftet for lenge siden, sies det. Vi snakket i morges om at vi har rør som ifølge tegningen så de er lagt i 1917. Det er 100 år siden. Så, og de vet vi jo ikke hvor går det. Vi har klart å lokalisere dem i et område, men vi vet ikke alt. Og så har vi jo en stor utfordring fremover mot 2030 antaket. Vi bryter jo forurensningsloven i og med at avløp går urenset ut i sjøen. Vi har ikke slammaskiller verket på de kommunale avløpene, og det er veldig jeg tror det er veldig få private avløp som er lovlig å ha slammaskiller. Men det vet vi ganske enkelt ikke, for vi har ikke oversikt over det. For vi har ikke tømming av slammaskiller inn i gebyrregulativet vårt engang. Vi må være forberedt på at vi er nødt til å gjøre en stor innsats på det i årene som kommer, for nabokommunen her inne i fjorden. De hadde jo tilsyn fra statsforvalteren, og det resulterte jo pålegg om å få kontroll på det og tilstand på de private anleggene. Så der er det jo godt i gang med å registrere og kontrollere hvordan de her slammavskillerne fungerer. Vi har det jo inne i hovedplan avløp for å ta de kommunale tingene, så og ligger jo i økonomiplanen investeringer for det. Men det er det å få det gjort. Og på toppen av alt så kommer det vel et EU-direktiv som blir innarbeidet i norsk lov etter det har vært i EØS-komiteen. Det gjelder, da er det både strengere og nye krav til håndtering av avløp. For oss vil jeg si at vi sannsynligvis må rense avløpsvannet fra Honningsvåg og Storbuktområdet. Og hvor streng de rensekravene ved om den oppe slammaskiller, det er vel tvilsomt. Du må ha et annet type rensing på. Så det er noen utfordringer på vann- og avløpssiden fremover. Når det gjelder fellestjeneste, da er det jo forvaltning og drift av bygg, kommunale bygg og reinhetstjeneste. Og det vil si parker og uteareal og også drift av skuterløyper ligger jo inne i det. Og så er det, vi har cirka 20 kommunale bygg i tillegg til idrettsanlegg, ballbinge, parker og andre uteareal. Og ifølge mine beregninger så har vi 4 byggdrifter som holder her ved like, 13 reinholdere og en reinholdsleder i halv stilling. Og det er jo bygg som er tung å vedlikeholde, alltid for reinholdet oppå, fordi at de er veldig gamle og slitte bygg. Og de tekniske anleggene har vi jo problemer med. Det finnes ikke reservedeler på en del ting, og fordi at det har gått ut av produksjon. Så det blir jo et vedlikeholdsetterslep etter hvert på det, og det er det jo opparbeidet allerede. For eksempel så må vi bytte vifte på kjøkkenet på sykehjemmet nå, fordi at det ikke fantes reservedeler. Så. Og det er jo ting som vi må gjøre. Når vi ikke klarer å få viften i gang, så må vi bytte den. Og det er jo iverksatt i dette tilfellet. Kanskje uten, det kan jo få konsekvenser for om vi får noen overskridelser, mer forbruk der. Men det er ting som må gjøres på byggene. Vi kan ikke bare si at dere får ikke ventilasjon på et kjøkken, det går ikke. Og så den siste hovedtjenesten, det er jo brann- og redningstjenesten. Brannberedskap, forebyggende, tilsyn og feying og IU-arbeid. Arbeidet går, det feies pipe, og nå rapporteres det fra feier hvor mange piper feier, og vi tror vi har kontroll på det nå. Det er gjennomført en ROS-analyse som også vil komme til politisk behandling senere. Om det kommer i høst, det vet jeg ikke, men den er i hvert fall gjennomført, og en del konklusjoner er trakken der, så vi får se på. I sommer og hittil i år så har vi jo måttet ha satt beredskap på brann. Det vil si at for å være sikker på at det er folk som rykker ut, så er det vaktlag som har 4 personer som har beredskap i de store festivalhelgen og ferietiden. Og det er jo ikke alt det her er budsjettert, så vi får jo overskridelser på ekstra kostnader til beredskap. Og så er det jo også større utgifter på utrykninger, hendelser som skjer utenfor arbeidstid. Kostnadene de øker veldig. Så går vi over på investeringsprosjekter. Alle anskaffelser som vi gjør må jo konkurranseutsettes. Det vil si at det må utarbeides et anbudsgrunnlag, kun gjøres på Doffin og gjøres etter lover og regler der for å unngå å klage saker på det. Og det tar tid. For eksempel på dammene, der er det også i damforskriften, de prosjektene ligger inne i VA-planen, men gjennomføringen har blitt utsatt og utsatt. Det viser seg også at vi er nødt til å gjennomføre en egen konsulentkonkurranse for å kunne få noen til å prosjektere dem, for det er et spesielt krav fra NVE på damprosjektering. Men vi er nå prøvende å være i gang med det. Kommer i gang ordentlig med det utover. Så. Ellers vann- og avløpsprosjekter og overvannsprosjekter, de går jo egentlig hand i hand, for det er samme grøfte skal ned i. Så vi ser dem i sammenheng. I år så er det bare noen få prosjekter som blir gjennomført. Det har jo med kapasiteten å gjøre. Vi har hatt en anbudskonkurranse, og vi har engasjert rådgiver på det, som prosjekterer for oss utover. Og det vi er i gang med å prosjektere, det er nok avløp oppe ved Joker her oppe i Nordgårdsveien. Og så har vi så vidt kommet inn på den her Storgata. Og det er jo det som ordføreren nevnte i sted om at vi må samarbeide med fylkeskommunen, og prosjektlederen har fått go for det, og at han må etablere den kontakten. Vi har fått tak i hvem som er prosjektleder hos fylket allerede, så det er bare å få etablert kontakten sånn at prosjekteringen kan gå hand i hand. Vi stressade ju lite med det för att få projekteringen in, för vi trodde ju att det här skulle komma igång tidigare, men de har ju inte budget. De har 500 000 på fylke till nästa år. Och det är ju knappt till projektering och så är själva investeringen i 27. Så vi är igång med det projektet också. Och så går han lite in på en del investeringsprojekt som står i investeringsplan och kommenterar den. Hejs Älvegården, det är inte projekterat och det blir inte genomfört i år. Var det helt ärlig på det. Så vi är nöjda att köpa tjänster för att projektera en hejs eller fortälla vad som ska ingå i en hejsleverans. Vejlysen, det har jag varit lite in på, men konkurrensen blir inte genomfört i år. Vi har inte haft kapacitet och varken ta tak i projektering eller någonting. Som sagt, vi vill vurdera och be om att få allt utfört till nästa år. Trappor vid bomberom, det är väl ett av de få projekten som vi har genomfört. Det är överlevert här om dagen. Det har kommit ett spörsmål om räckverk och där har TV-leverandörerna regnat på det. Så det ser bra ut och vi bara hoppas att det håller. Taket på idrottshallen, jag vet inte hur mycket pengar det var satt av till det, men det var i alla fall ett investeringsprojekt på det och det blir inte genomfört i år. Och det skyldes att vi hade fått en rapport från Rotan Takservice. De har varit på taket och tatt en del håll där i duken. Och utifrån det de säger det att duken är i god författning med många leveår igen. För levetiden på en sån duk är från 30 till 50 år. Och de anbefaler oss att vänta och se, men vänta med en större rehabilitering för att se om nu de har tagit läckagen vid att ta de här små hållen om den fann på taket. Överför den till nästa år, den bevillningen vill jag tro. Vindjur Honningsvågen vid spörsmål om utgångspunkten så var de, trodde de att de skulle bli färdiga i september. Och vi är ju i slutet av september och vi vet att de inte är färdiga. Vi har fått besked om att det är stopp i framdriften i påvänta av vindusleverans. Jag ska inte säga mer om det, men det stod nog i avisen om det här om dagen om något där så. Gärde på Nordkalk barnhage är vi färdiga med. Garderoben på idrottshallen, där ska vi ta en och den är gjort. Den huvudtavla på hälsocentret får vi ingen till att ta för att det är en omfattande jobb för att ha hälsocentret i drift. Så det blir inte gjort i år. Så är det någon skoleprojekt som jag känner till egentligen. Gärde på Honningshögskolan där vi har gjort lite av, men vidare mer omfattande vad vi tar med i det här utomhusprojektet som ska genomföras till nästa år och året därefter. Ja, det är kyrkogård och borrättslag, det är ju omtalt många gånger för, men det är ju överlevt och tagit i bruk och vi har en klagesak som pågår. Vi har haft befaring och med både arkitekt och entreprenör och oss i kommunen om det, så det jobbas med det. Ja, så har vi en del tilltag som inte har stått i någon plan och inte har budgetet. Det är ju Nordvågen barnehage, utredning av det och ändring för att ta andra etage i bruk. Gärde på Nordvågen kyrkogård, där dratte jag ner, eller blåsten är frottnande i vinter. Och där har vi ju satt upp nytt gärde. Kostar cirka 100 000 det. Så har vi ju Eide kammerivär. Där dukade ju upp en möjlighet att få gratis sten hos de som bygger ut på Nordkapp för försvaret. Så vi i verksatt ju och för att få kunna ta emot en sten. Och det visste jag ju att det är inte en liten fylling, men det är väldigt mycket arbete på det. Vi har inte kommit i mål med det. För det första så måste vi ju söka statsförvaltning om tillåtelse till att fylla i sjö. Och för att göra det så måste vi ha en grundundersökelse och en miljöteknisk undersökelse. Och det har vi ju fått på plats. Så allt är nu sänkt till statsförvaltningen, så vi väntar på att vi får en tillåtelse till det. Vi har ju midlertidigt lagrat på den fyllningen som vi har gjort på andra sidan, på havna där. stein, og den stein var vel kanskje ikke så god som vi hadde trodd, for å si det sånn. De hadde jo regnet med at de skulle sprenge 6-7000 kubikk der oppe. Jeg tror de har grovet ut alt. Så det ser jo litt styggere ut enn det, men mestparten skal vi klare å bruke. Om ikke der, så bruker vi det til andre ting også. Og så skal jeg komme med noen sånn hjertesok utfordringer i fremtiden. Matrikken vår, det vil si eiendomsregistret til Statens kartverk, det er jo så som så hos oss. Vi mangler areal på hus, vi vet jo om alle bygg er registrert, og pip og ilse er registrert. Så vi skulle gjerne hatt en person som kunne gå igjennom det. Husene er vel målt opp i eiendomstakseringen, for minst med eiendomsskatten, så det kan være bare å finne noe å legge inn i det, ja, i matrikken. Alt hjelper oss. Gamle bygg har vært inne på. Vi ser jo frem til at en del kan avhendes når helsehuset kommer til utførelse, eller når det er utført. Veiene, og få mer penger til vei vedlikehold. Og så den andre, og i den forbindelse kapasitet å gjennomføre prosjektene på ledelsesiden. Og det håper vi at vi får prosjektene på plass, men det er jo ikke gitt at vi får det til. Og så er det jo redsel for alle de her påleggene som kommer fra rensing av avløp og tilstand på det. Kostnadsøkningen som på tekniske tjenester er jo generelt høyere enn den generelle prisstegningen. Så det blir et gap der. Når vi øker budsjettene med 3,5%, så kan hende det kommer en serviceavtale som har økning på 10%, 15% i forhold til. Og det fanges jo ikke opp. Det er en sånn bitte liten del av det som grunnlaget for å lage konsumprisindeksen. Så det er veldig vanskelig å få det inn i budsjettet. Men ellers så er vi jo... Vi har jo ellers full bemanning, og det er jo bra, bortsett fra den byggesaksbehandleren og den nye prosjektlederen. Så vi henger ikke med hodet, sånn sett.
4: 1. oktober 2025.
1: Hva skal du ha? Vi får bare oppfordre folk til å søke seg til Nordkapp. Mange muligheter. Ja. Takk for det. Tror vi tar det. Vi åpner opp for spørsmål, men jeg oppfordrer at vi holder oss kort. Trude Gjengen.
6: Jeg vil bare takke for grundig og god informasjon, og at du sa noe om vinduene.
1: Stine Mori.
7: Takk for god grundig orientering. Det er et veldig stort område innenfor teknisk, og som jeg personlig ikke er kjempegod på, det må jeg bare si. Men kjenner jo en del til det nå, at det er i min andre periode. Jeg spør litt om, fordi at kommunalsjefen sier at det her med skolegården fase 2 og 3, at du kjente ikke helt kostnadene og det, men det ligger vel egentlig inne i neste års investeringsplan, mener jeg, å gjøre det. Og da er liksom nå, her er det jo en del prosjekter som jeg hører må skyves på, så jeg er litt bekymret for den skolegården som er viktig egentlig, og er flertallsmessig besluttet også om at det ønsker vi å få til. Så det er ganske viktig for politikerne for å sikre ungene våre det utemiljøet de har rett og krav på og også ønsker seg. Også med tanke på forebygging. Du nevnte det her med tak på idrettshallen, og at det nå foreligger en rapport med at man har vært og undersøkt taket der. Det lå jo inne, jeg bytte egentlig tak det i løpet av det her året, og så parketten da, til neste år i investeringsplanen. Det er ikke tett. Vi er inne i den tiden der nå at det er enda lekkasje. Så jeg håper jo at man følger opp det der da videre, fordi at det sliter fortsatt på parketten som ligger der. Så det er viktig at man følger opp det, selv om de har gjort en ROS-analyse og har vært og gjort en del lapping, kan man jo si, for at skadene blir større. For Arbeiderpartiet så har det vært viktig å få den på plass for barn og unge i kommunen og brukerne av idrettshallen. Det er det. Det kommer med for å være sånn generell vedlikehold. Hvor god er vi på det? Vi vet jo at vi har en del gamle bygg, men vi har et forholdsvismessig nyoppusset skolebygg og en nyere del der. Der er plate som er hengslengt her og der og har vært det over tid. Så denne dagligdags vedlikeholdsbiten er vel så viktig å følge opp for at vi skal kunne slippe de her større investeringene. Så bare gjør oppmerksom på det, at det er kjempeviktig, og det tror jeg snakker egentlig for alle her, altså alle har nevnt det tidligere. Du sier noe om brann og overforbruk der, eller kostnader som ikke er budsjettert. Vi fikk jo beskjed om overforbruk på brann i første tertial, og vi er jo veldig spent på videre nå ut i året, så den må man passe på. Så nevnes det også vann og avløp her og en strategi. Vi har snakket om det også tidligere, og det er tidligere gjort en kartlegging for å bytte det vann- og avløpsrørene årlig, og regner med at sektoren har god oversikt på det, at man lager seg en strategi som kan legges frem til politisk behandling. Men det handler jo om å få oversikt. En annen ting som kommer tilbake på det her med generell vedlikehold og at det blir å gå så langt, det er nå en sak som også har vært oppe på sosiale medier og i media. Det er Parken Bo- og Servicesenter. Det er et kjempeslitent bygg. Kjempeslitent, gammelt, det vet vi. Men også den dagligdags investeringen. Det er boenheter som leies ut av enkelte, men hva gjør vi når leieavtalen sies opp fra den ene personen og man inngår i en ny leieavtale? Er det sånn at man går igjennom leiligheten og gjør dem klar til ny utleie, og eventuelt om det menes at den potensielle brukeren som har bodd der faktureres for kostnader som burde ha vært fulgt opp? Det lurer jeg litt på. Egentlig, det er generelt dårlig standard der, og vi har også leiligheter som per noe er såpass dårlig standard som ikke leies ut. Og det er jo inntekt til kommunen, og det er folk som skal bo i de leilighetene. Det er kommunale leiligheter som er omsorgsboliger, som er viktig at det holder en viss standard.
8: Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.